langsung ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa-apa, ada juga sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu tak reti bahasa. Tebeng, ya situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dalam kedai. Mek bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benar-benar lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dalam kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dalam kedai juga. Tak kira, demo tu nak hisap juga bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergic lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berisap juganya, ni cari tempat jauh-jauh ni, jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kurek ke ataupun pindah ke teguh tabiat merokok tu. Mek bunga tak marah, mek bunga nak rayak.

0: Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 47 juta pelancong asing sempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Konsep One Health dilaksana secara menyeluruh bagi menangani peningkatan kes malaria monyet yang semakin serius di Sabah. Menteri Kesihatan KKM Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, sebanyak 357 kes telah direkodkan sehingga minggu epidemiologi ke-16. Daerah Tawau, Rano dan Kudat muncul sebagai penyumbang tertinggi melibatkan satu kes kematian. Menurut beliau, pendekatan bersepadu itu amat kritikal memandangkan jangkitan berpunca daripada gangguan habitat liar dan pengurusan sisa yang tidak teratur.
1: Jadi satu yang saya perlu sebut adalah the One Health konsep di mana surveillance bersepadu adalah penting. Yang kerjasama yang saya sebutkan tadi, agensi termasuklah Jabatan Perhilitan Liar, VET, ya, Jabatan Perhutanan dan juga Perhilitan, semua itu all hands on the deck kerjasama untuk kita tangani ini.
0: Beliau pada masa sama memberi jaminan semua hospital dan klinik kesihatan di seluruh negara mempunyai keupayaan penuh dan kaki tangan terlatih untuk membuat pengesanan awal serta rawatan segera bagi kes malaria monyet. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Zulkifli berkata 81 lagi pusat sehenti komuniti bawah KKM akan diwujudkan bagi memperkasa agenda penjagaan kesihatan primer. Tegas beliau, inisiatif tersebut penting untuk membudayakan gaya hidup sihat dalam kalangan komuniti selain mendidik masyarakat untuk beralih daripada konsep mencari rawatan kepada konsep mencegah sebelum sakit. Tourism Malaysia optimis sasaran 47 juta pelawat asing bersempena tahun melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Keyakinan tersebut disokong pengukuhan segmen mesyuarat, insentif, persidangan dan pameran MICE. Timbalan Pengarah Unit Asia Selatan bahagian promosi antarabangsa Asia Afrika Tourism Malaysia, Solehuddin Ahmad berkata, segmen MICE menjadi tumpuan kerana melibatkan pergerakan pelawat secara berkumpulan dan berpotensi menyumbang kepada jumlah ketibaan yang lebih tinggi.
2: Pastinya dia akan menyumbang kepada jumlah kemasukan yang ramai, dan dengan ada fasiliti MICE yang kita boleh kategorikan state of the art, so that mean dari segi harga yang ditawarkan, kemudahan yang disediakan, pastinya kita Malaysia menjadi tumpuan untuk MICE ni, dan terutamanya daripada pasaran Asia Selatan.
0: Antara negara yang diberi tumpuan termasuk China, India, Australia dan negara-negara ASEAN selain Sri Lanka, Korea dan Jepun. Pengukuhan berterusan ringgit serta peningkatan unjuran ekonomi oleh Tabung Kewangan Antarabangsa IMF menunjukkan kekuatan asas ekonomi negara serta keyakinan pelabur terhadap hala tuju pentadbiran kerajaan madani. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, perkembangan tersebut juga merupakan mesej jelas bahawa Malaysia kembali muncul sebagai destinasi ekonomi dan pelaburan yang diyakini di rantau Asia. Ini dibuktikan apabila ringgit mencatatkan peningkatan sekitar 2.64% berbanding dolar Amerika Syarikat sehingga penghujung April 2026, sekaligus meletakkan Malaysia pada kedudukan teratas dalam prestasi mata wang Asia diikuti China dan Singapura. Pada masa sama, IMF pula menaikkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar Malaysia 2026 kepada 4.7% berbanding 4.3% sebelum ini. Australia mengiktiraf Malaysia sebagai rakan strategi yang penting di Asia Tenggara selain mengakui peranan besar Kuala Lumpur dalam memperkukuh jalinan kerjasama antara ASEAN dan Kesatuan Eropah EU. Pengiktirafan tersebut dizahirkan dalam mesyuarat dua hala antara Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Saudi bersama Timbalan Menteri Hal Ehwal Eropah dan Antarabangsa Republik Austria Sepp Schellhorn. Menurut kenyataan Wisma Putra, Austria memuji kedudukan strategi Malaysia dan ekonominya yang dinamis sebagai hub serantau bagi perdagangan serta pelabur. Singapura sekaligus menjadikan Malaysia sebagai rakan semula jadi untuk kerjasama berimpak tinggi di rantau ini. Berdasarkan prestasi tahun 2025, Austria merupakan rakan dagang ke-8 terbesar Malaysia dalam kalangan negara anggota EU dengan nilai dagangan mencecah 6.35 bilion ringgit. Berita seterusnya. Bantuan Kasih Johor BKJ Fasa 4 dijangka diumumkan minggu depan dalam usaha kerajaan negeri mengurangkan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Besar Dato' Hafiz Ghazi berkata, inisiatif tersebut antara langkah kerajaan negeri menjamin kebajikan dan kesejahteraan rakyat. BKJ merupakan inisiatif berterusan kerajaan negeri Johor sebagai usaha meringankan beban kos sara hidup rakyat khususnya golongan rentan dan berpendapatan rendah. Setakat ini, lebih 500 ribu rakyat negeri itu telah mendapat manfaat dengan kira-kira 150 juta ringgit diperuntukkan dalam belanjawan Johor 2026 untuk pemberian BKJ. Bekas Menteri Ekonomi Datuk Seri Rafizi Ramli akan dipanggil bagi dirakam keterangan Isnin ini. Ia berhubung siasatan kes salah guna kuasa dan penyelewengan dalam urusan pelaburan bernilai 1.1 bilion ringgit melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dan syarikat ARM Limited dari United Kingdom. Mengesahkan perkara itu, Pengarah Kanan Bahagian Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, Datuk Muhammad Hafaz Nazar. Seorang kanak-kanak perempuan 10 tahun ditemukan lemas selepas dipercayai tergelincir ke dalam kolam buatan di Taman Eko Rimba Jeram Toy Jelebu Negeri Sembilan. Ketua Polis Daerah Jelebu, Superintendent Azizan Said berkata, siasatan awal mendapati mangsa datang ke lokasi kejadian bersama ahli keluarga untuk berkelah. Ketika kejadian, mangsa bersama ibunya dipercayai tergelincir dan terjatuh ke dalam kolam berkenaan. Ibu mangsa bagaimanapun berjaya menyelamatkan diri manakala mangsa tenggelam ke dasar kolam. Luar negara, Indonesia bersedia membangunkan penggunaan gas asli termampat CNG dalam silinder 3 kg bagi kegunaan isi rumah. Ia sebagai alternatif kepada gas petroleum cecair LPG 3 kg. Perkara itu dinyatakan Menteri Tenaga dan Sumber Mineral Bahlil Lahadalia. Katanya CNG kini sudah digunakan di beberapa hotel, restoran dan dapur yang menyokong program makanan percuma kerajaan dengan menggunakan bekalan gas sumber domestik. Rancangan sedang diusahakan untuk memperluas penggunaannya kepada isi rumah. Filipina mengalu-alukan ketua negara dan delegasi ke sidang kemuncak pemimpin Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara ASEAN ke-48 di Cebu. Wanita pertama Liza Araneta Marcos berkata, pegawai perhubungan akan membantu setiap delegasi sepanjang perjalanan mereka. Sebagai pengurusi ASEAN bagi 2026, Filipina akan menganjurkan acara berkaitan sidang kemuncak di beberapa lokasi termasuk Cebu dan Manila. Egypt Air membatalkan penerbangan haji pergi dan balik dari Mali yang dilanda krisis sekaligus menjejaskan lebih 4,000 bakal jemaah. Demikian menurut Badan Pengurusan Haji Negara Berkenaan. Pembatalan itu berlaku ketika Mali berdepan krisis keselamatan serius susulan serangan berterusan kumpulan pemisah dan jihad terhadap kerajaan junta pemerintah. Badminton Piala Uber China semakin hampir untuk menjulang satu lagi kejuaraan selepas menewaskan juara 6 kali Jepun 3-0 untuk mara ke perlawanan akhir sekaligus bakal bertemu Korea Selatan untuk berebut gelaran juara. Korea Selatan juara 2 kali mara ke peringkat akhir selepas menewaskan juara 3 kali Indonesia 3-1. Berdasarkan rekod pertemuan, China selaku juara 16 kali memiliki kemenangan 7-2 ke atas Korea Selatan dalam pertemuan akhir pada Uber sebelum ini. Beralih ke aksi Liga Perdana Inggeris EPL, Arsenal mendahului 6 mata di puncak Liga selepas menewaskan Fulham 3-0 awal pagi tadi. Dua jaringan The Gunners disumbangkan pemain penyerang Victor Gyokeres. Satu lagi gol Arsenal dijaringkan pemain sayap Bukayo Saka. Dalam perlawanan lain, Brentford mengatasi West Ham 3-0. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendekatan bersepadu dilaksana tangani peningkatan kes malaria monyet di Sabah. Sasaran 47 juta pelancong asing sempena Tahun Melawat Malaysia 2026 mampu dicapai. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Bahrain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kelantan FM.

0: Sekolah Anda.
1: Kita semua tahu, gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda, kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula, bukan sahaja boleh rosakkan gigi, tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti, malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges, sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis, tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: tahu ni, Mahal. Ha?
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
4: Awak okey tak? Awak okey tak?
5: Can you bring Daddy to hospital?
6: I'm not feeling well lah.
7: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
4: Awak okey tak?
8: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terdekasi macam tu?
9: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Korporat dan industri yang sepatutnya membeli minyak secara terus daripada syarikat minyak pada harga pasaran secara diam-diam membeli harga di pam. Harga pasaran antara RM7 ke RM8 adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan harga diesel di stesen minyak RM6.72 yang sebahagiannya masih kosnya diserap oleh kerajaan. Kerajaan juga memberi amaran kepada syarikat-syarikat ini untuk menghentikan aktiviti channel switching atau berhadapan dengan tindakan

0: seorang jurutera perunding dihadapkan ke mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Hello, selamat petang. Ini Puan Anis ya?
1: Ya, betul. Siapa ni?
0: Begini Puan, saya telefon dari custom. Puan ada membuat pembelian dari luar negara. Tapi barangan Puan telah dirampas oleh pihak custom. Puan bertenang ya. Puan perlu membayar sebanyak RM60,000 bagi denda ni.
1: Pembelian? Saya tak ada buat apa-apa pembelian.
0: Ya Puan. Puan bertenang. Boleh saya dapatkan nombor kad pelanggan Puan untuk pengesahan?
1: Ya. 5404-12-10.
2: Jabatan Kastam Diraja Malaysia tidak bertanggungjawab dalam mana-mana panggilan telefon sehingga memperdayakan mangsa 1-300-735-789 mahupun 4640-9078 adalah talian penipuan. Ingat, jangan dedahkan sebarang maklumat peribadi seperti nombor kad pengenalan, pasport ataupun akaun bank. Jangan menghubungi semula nombor yang diberikan oleh pihak berkenaan. Sebaliknya, membuat semakan dengan Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Hubungi pusat panggilan kastam di talian 1-300-888-500 untuk sebarang pertanyaan. Jangan mudah terpedaya dengan panggilan telefon oleh mana-mana pihak yang mendakwa diri mereka sebagai pegawai kastam. Ini boleh menyebabkan kerugian berjumlah ribuan ringgit.

0: Info Sukan Kelantan FM.
1: Okey, info sukan Kelantan FM hari ini kita mulakan dengan sukan badminton di mana skuad badminton negara terpaksa akur apabila perjalanan di Piala Thomas 2026 ternoktah di peringkat suku akhir selepas tumpas 0-3 di tangan Gergasi Asia China. Dan pengarah kejuru latihan bergu kebangsaan Regzi Manaki mengakui skuad negara sebenarnya berada di landasan tepat untuk muncul juara kumpulan, namun kegagalan itu akhirnya diundi bertemu lawan sukar di pusingan kalah mati. Malaysia menamatkan saingan kumpulan B selaku naib juara susulan kekalahan tipis 2-3 kepada Jepun yang sekaligus menutup peluang untuk mendapatkan laluan lebih selesa di peringkat suku akhir. Dan mengulas mengenai aksi menentang China, Rezi memuji semangat juang yang dipamerkan pemain perseorangan Jun Hao, namun mengakui bergu utama negara Aaron Chia dan Soh Wo Yi gagal mengekalkan penguasaan selepas permulaan yang meyakinkan. Dan kekalahan itu menyaksikan kemarau kejuaraan Piala Thomas Malaysia yang kali terakhir dimenangi pada tahun 1992 terus berlanjutan, manakala China terus memperkukuh status selaku pilihan utama kejohanan. Dan seterusnya, mengenai dua pemain import yang didakwa sudah lulus proses naturalisasi, Berson Da Silva dan Manuel Hidalgo dilihat mampu memberi dimensi baru buat skuad Harimau Malaya yang terdesak untuk menambah suntikan kualiti khususnya jentera serangan. Dan bekas jurulatih berpengalaman negara Sulaiman Hussein menyifatkan kehadiran Berson dan juga Hidalgo sebagai khabar gembira buat pasukan negara kerana mereka memiliki kualiti untuk beri impak positif dalam usaha memperkukuh skuad kendalian Peter Klamowski nanti. Dan mengulas lanjut, Sulaiman menegaskan Bergson merupakan jadi pilihan alternatif kepada seorang lagi pemain naturalisasi, Paulo Jose, yang boleh dianggap sebagai berada di hujung karier. Dan sebagai rekod, spekulasi mengenai Bergson dan Hidalgo sudah diberi taraf kerakyatan sudah tersebar di laman sosial selepas kedua-dua pemain ini genap bermau statin selama 5 tahun sejak 2021. Bagaimanapun, tiada pengesahan rasmi dari klub yang diwakili mereka, Johor Darul Ta'zim atau Persatuan Bola Sepak Malaysia setakat hari ini. Sekian info sukan hari ini diterbitkan oleh Rudin Haji Ismail.

0: ke dah make. Naklah santai-santai. Luai ke masa ada boleh-boleh make. Tapi tak apa he, ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu tak geti bahasa. Bebeng yo situ tulis gila ye merokok. Tapi dia isak juga rokok dalam kedai. Mek pun tak faham. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi ke? Salah tuai kedai. Benar-benar lagu ni meme. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dalam kedai makan tu bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua hang makan dalam kedai juga. Tak kiralah demo tu nak hisap juga bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan lelah, mari dengan asma. Allergik lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berisap juganya, nuh, pergi cari tempat jauh-jauh nuh, jauh daripada orang. Lagi boleh, kalau kita kurekek ataupun tinggal ke teruh, tapi ak merokok tu. Mek bunga tak marah, mek bunga nak royak jauh.
1: Orang ada panggil
2: tu dia Mek Bunga pesan. Mek Bunga tak marah, Mek Bunga nak royak aja. Salah pelanggan kau, salah tuai kedai. Kebanyakannya salah pelanggan lah. Dia tahu tuai kedai kalau salah sebab dia tak pamer signboard atau label jangan merokok. Jangan set-set awak mana buka kedai, tak kisahlah. Buka kedai gunting rambut kau, buka kedai set belauk kau, buka lah kedai apa-apa, Loni wajib pamerkan signboard jangan merokok kalau tak nak melayang RM200. RM200 ke RM300, gitulah lebih kurang dia. Jadi kata kalau tak mampu nak beli hok-hok tebal, hok kerah tu, beli stiker tak apa dah. Sekurang-kurangnya bila orang mari, bila puak-puak hok berkuasa ni mari, saya boleh jawab ada dah, setepek dah. Gitu. Alright. Jom selepas ni kita ada gapo lagi. Tak ada apa-apa dah. Kita ada lagu hiburan lah, dan 11 pagi nanti sama-sama kita ikuti berita Kelantan FM untuk kita ketahui isu semasa yang berlaku di tempat kita. Jom kita layan lagu dari Republic Band Mantan. Republic ni baru je mari di Kelantan dan masih lagi berada di sini. Katanya tak balik lagi ke Indonesia. Mantan untuk anda di Kuala Lumpur, Kelantan.

0: Tahukah anda?
1: Kita semua tahu gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula bukan sahaja boleh rosakkan gigi tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

0: mana?
1: Dalam Shopee kita masukkan baru satu meruku cendawan.
0: Meruku cendawan.
1: Maksudnya
0: pergi kepada pencarian taik je meruku cendawan itu. Masuk dia ke jepulah. Bagi anda yang berminat ataupun nak cuba teralah rasa sendiri kelainnya produk hilirai yang berasaskan kepada cendawan kita ni, boleh buat pencari sebagaimana yang Puan Azniza maklum ke sementara tadi tu deh. Okey, jadi cukuplah tu untuk hari ni. Esok pula jangan pergi ke mana-mana lah. Kekalkan kesetiaan anda pasti untuk bersama-sama dengan kami di Biz On Air Latte FM. Adios semua.

Salam bahagia saudara kita bersama lagi menerusi rancangan Wayang Kulit. Pada siri yang lalu mengisahkan jagapalam sengketa menghadap Ratu Bentara Indra, beliau meminta supaya pertunangan Raden Lajuna dengan Puteri Telipu Emas diputuskan. Lalu Ratu Indra marah dan berlaku huru-hara. Jagapalam sengketa berjaya melarikan Puteri Telipu Emas. Baiklah saudara, apakah yang akan terjadi seterusnya? Sama-samalah kita ikuti cerita Puteri Telipu Emas bahagian yang ke-6 daripada kumpulan Setia Budi Tumpat dengan Tok Dalannya Mi Gajah Putih. Kita ikuti persembahan mereka.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Alia Ramli menerusi berita Kelantan FM. Polis menegaskan bahawa jumlah tikaman pada tubuh mangsa kes bunuh penuntut Kolej Politek Mara KPTM Nur Fisha Zulkifli adalah sebanyak 61 kesan tikaman berdasarkan hasil bedah siasat dan bukan 105 seperti yang tersebar di media sosial. Ketua Polis Daerah Kota Baru, Assistant Commissioner Muhammad Azmir Damiri berkata, jumlah tersebut tidak termasuk luka lain seperti kesan calar yang turut ditemui pada anggota tubuh mangsa. Sebelum ini, tular dakwaan bahawa terdapat keseluruhan 105 tikaman pada tubuh mangsa. Namun, angka tersebut tidak tepat berdasarkan kenyataan pihak berkuasa. Dalam pada itu, beliau memaklumkan bahawa motif kejadian masih belum dikenal pasti dan siasatan terhadap kesemua suspek sedang dijalankan. Beliau turut menegaskan agar orang ramai tidak menyebarkan spekulasi yang boleh menjejaskan siasatan pihak polis. Dalam perkembangan berkaitan, Pengerusi MARA Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki meminta Kolej Politek MARA Sendirian Berhad KPTMSB melihat semula aspek keselamatan dan kebajikan bagi mengelak kejadian jenayah termasuk bunuh dalam kalangan pelajarnya berulang. Ashraf Wajdi berkata, sebarang kekurangan dalam aspek keselamatan dan kebajikan itu perlu diperhalusi serta ditambah baik bagi menjamin kesejahteraan pelajar. Beliau mengulas insiden pembunuhan seorang pelajar KPTMSB berusia 19 tahun yang ditikam sebanyak 61 kali di Ketereh. Seorang pemandu trailer dan pembantu mengalami kecederaan ringan selepas kenderaan dinaiki mereka terbabas di kilometer 9 Gua Musang, Kuala Lipis awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu menerusi kenyataan berkata, siasatan awal mendapati kejadian berlaku kira-kira 2.10 pagi ketika trailer yang dipandu lelaki berusia 39 tahun dari arah Kuala Lipis menghala Gua Musang. Sejurus tiba di lokasi kejadian, kenderaan dipandu lelaki terbabit terbabas dan melintang jalan ketika menuruni bukit Jalan Selekoh disebabkan permukaan jalan yang licin. Pemandu trailer dan pembantunya dibawa ke Hospital Gua Musang untuk menerima rawatan awal. Akibat kemalangan terbabit, berlaku kesesakan aliran trafik sejauh 7 km sebelum kenderaan tersebut berjaya dialihkan pukul 7 pagi tadi. Kes disiasat mengikut Peraturan 10 Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1959. Sekian berita Radio Kelantan FM, berita disediakan oleh Mac Kedi Anak Propa Ican. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

Muslimi muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat 7.20 minit malam akan disiarkan seruan azam dan akan masuknya solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Kelantan.

sikit. Naklah santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa-apa, ada juga. Sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu, tak reti bahasa. Bebeng, ya situ tulis gila dia merokok. Tapi dia isak juga rokok dalam kedai. Mek bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benda-benda lagu ni memek. Tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dalam kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh budak-budak, orang tua, hang makan dalam kedai juga. Tak kiralah, demo tu nak hisap juga. Bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan leluh, mari dengan asma. Allergik lah sakit hidung, tak boleh nak nyawa. Ada belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, Nuh, dia cari tempat jauh-jauh ni. Jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kurek ke ataupun pinggah kita tu. Tapi merokok tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak raya.

Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebentar nanti tepat 8.28 minit malam akan disiarkan surat azan menandakan masuknya solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kelantan.

Demikian tadi saudara telah pun disiarkan Seruan Azam dan akan masuknya solat fardu isyak bagi seluruh negeri Kelantan. Kami di Kelantan FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isyak kepada muslimin dan juga muslimat.

3 Mei 2011, ke mana dinobatkan sebagai Sastrawan Negara ke-11. Pada hari ini, dalam tahun 2011, yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Kamal bin Abdullah atau lebih dikenali sebagai Kamala, dinobatkan sebagai penerima Anugerah Sastra Negara ke-11. Kamala dipilih sebagai penerima ke-11 anugerah berprestij ini kerana sumbangan besar dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Beliau turut menerima wang tunai RM60,000, watikah penghormatan negara, kemudahan kelas pertama di Hospital Kerajaan dan RM50,000 naskah karya beliau diedarkan di perpustakaan di seluruh negara. Sepanjang penglibatan dalam dunia kesusasteraan, Kamala telah menghasilkan 11 kumpulan puisi, 25 antologi puisi, 10 kajian sastra, 4 kumpulan cerpen, 8 antologi cerpen, 4 drama, 3 cerita kanak-kanak dan 50 esei kritikan sastra.

0: berdaya.
1: Dengarkan Hit 10 setiap Ahad 9.15 minit malam. Undi lagu kesukaan anda menerusi page Facebook Kelantan FM.

0: Tahukah anda?
1: Kita semua tahu gula tu manis dan sedap. Tapi tahukah anda, kalau kita makan atau minum terlalu banyak gula, bukan saja boleh rosakkan gigi, tapi boleh bagi kesan buruk pada keseluruhan kesihatan kita. Gula berlebihan boleh jadi punca utama masalah seperti gigi berlubang, kencing manis, obesiti, malah meningkatkan risiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Di Malaysia, kita memang terkenal dengan minuman manis. Teh tarik, kopi ais, air berges, sampai kuih muih manis. Semuanya penuh gula. Tapi jangan risau, nak kurangkan gula sebenarnya tak susah. Cuba mula dengan cara mudah macam tukar air manis kepada air kosong. Kurangkan gula dalam minuman dan hadkan pengambilan makanan ringan manis. Kalau rasa nak manis, pilih buah-buahan segar yang lebih sihat. Ingat, gula memang manis, tapi kalau terlebih ia boleh buat kita sakit. Jadi kawal gula supaya tubuh lebih cergas, gigi lebih kuat dan hidup lebih bermakna. Jaga gula, jaga diri. Ruangan Tahukah Anda itu tadi diterbitkan oleh Aina Najihah.

setiap baik-baik lagu 80-an, 90-an pasti mempunyai kenangan yang bermakna dalam kehidupan anda. Terus bersama-sama kami, Rentak Kenangan, 11 hingga 12 malam. Cerita kita, Klate, kemah kita.

0: sekali mimpi dah.
1: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mail sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: Sayangi jantung kita.
1: Penyakit jantung ini boleh menghidap dua jenis penyakit jantung, iaitu pertama penyakit jantung kongenital, iaitu yang berlaku sejak dalam kandungan seperti jantung berlubang dan juga kecacatan injap jantung. Dan yang kedua iaitu penyakit jantung bukan kongenital, iaitu terjadi akibat jangkitan ataupun cara hidup yang tidak sihat seperti penyakit jantung koroneri yang paling kerap berlaku, penyakit jantung rheumatik dan juga penyakit jantung infektif. Penyakit jantung boleh berlaku akibat daripada penimbunan tisu gantian lemak di dinding arteri, dan timbunan ini boleh mengakibatkan arteri koroneri menjadi sempit dan separa tersumbat.
0: Dr. Muhammad Rashid Adnan, Pegawai Perubatan Kesihatan Kawasan Keningau.

0: Ni bawa kereta lembab baik naik kaldai je. Hish.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.